0: Yes, Toša Preski, obježao mi je pola, sedam je tačno, dobro vam jutro.
1: Pa danas do 25, ali oblačno i nestabilno sa slabom kišom koja ima veće šanse

Sara Jo, Mili Mili, a u nastavku njena koleginica iz ex grupe Moje 3 stiže nam Nevena Božović. Nekako, ali imate osjećaj da kod drugih pevača raskid zvuči kao svađa, a kod Nevene zvuči kao ono tišina posle neke poruke kao vidimo se, jasno mi.

Srbija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9.